0: Haydi. Haydi Yanşı, haydi.
1: Oj.
0: Så bra.
1: Zjutra vojna, det och åh.
0: Bra.
1: Det. Tack.
0: Nice.